Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce annus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui a cenam ad invocati sunt. Domine non si dignus, ure Jesus, pectum meum, sed sanctum di verbo, et sanatum.